0: マジ良かったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いないでしょ。良かった。
2: そう、前田、の方が良かった気がするな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。はい、全然良かったっけ。
3: 教科書みたいなやつばっかだな。